Ilika 5 horas na 25 minutos. Wink 7 karoko wa ukendle muka kunene. Puka jamburishila. Tiro la miss leshaku kongomanda wani ya wana ya binzu. Antureni wa wana wa mavoko.

koteke akufika hikuva ku tsemekile amugangeni wa le Gelegele. Namuntlha murhangeli wa tiko Daniel Chapo a ta kumeka ka minkhuvo ya ku gova ka murhangeli wa tiko la Uganda Yoweri Museveni, loyi a nga tlhela a humelela ka nhlawulamani wa 15 ka Janeiro wa lembe la 2026. Ku kumeka loko ka murhangeli wa tiko ka mintirho ya ku goviwa ka murhangeli wa tiko la Uganda ku endleka hi kola ka xinakulobye lexi Musambiki a nga na xona ni tiko lele. Ka liyandzu lele ku ta va ni mukhandlu wa ku hlola ka ntirhisano wa matiko lawa ka swi enkasi ova swiyenge swa ku hambanahambana. Ka liyandzu lele murhangeli wa tiko a pfangeletiwa hi holobye wa ta makhandza ya usirheleli la tiko Christophe Nxume ni swin'wanyana swirho swa Presidencia da Republika. Tolo murhangeli wa tiko a kumekile edorobeni la Nairobi atikweni la Kenya ka govela i nga katsa a matiko ya Afrika na France. Engani nkongometo wa kuveni ku phakamisiwa a matshamele ya vukosi ni ku tlakusana ka mintirho ya vantshwa. Hi ndlela leyi ntlawa wa van'wamabindzu hi n'hweti ya Setembro wu ta endzela a tikweni la Musambiki. Ka ntlawa lowu ku ta kumeka nakona a tintlhari ti humaka a tikweni la France, laha ti nga ta hlengeletana kasi ti yo hlengeletana mvulu wa tolo ni murhangeli wa tiko Daniel Chapo. Man'wani mahungu ma vula leswaku murhangeli wa tiko Daniel Chapo hi loyi a tlangelaka a lisiku la muongoli le hundzaka namuntlha. Ka tsala lwakwe murhangeli wa tiko a ndundzuzela a mintirho ya vavanuna ni vavasati lava va tihintaka swinene a ku landza mintirho lomu ka miminti ya tawudawu ku hlayisa a vutomi la vana va tiko la Musambiki. Ka tsalo leli nakona murhangeli wa tiko a vula ku veni a ntirho wa vaongoli u ni lisima swinene aka ku hlayisa ku twela usiwana ni ku daha a swiguyani siku lin'wana ni lin'wana lomu ka miminti ya tawudawu. Hambiswiritano murhangeli wa tiko wa tsatsiya vaongoli ku veni va tinyiketela ka xiyenge xa ku hlayisa a timbabyi hi ndlela ya umunhu. Kasi murhangeli wa huvo yikulu ya ku boha milawu lomu tikweni Mamana Margarida Talapa hi loyi a kombaka ku sola hikwalaho ka ku dumeliwa ka vanhu va humaka a handle ka tiko la Afrika-Dzonga. Margarida Talapa a vula ku veni tihanyi ti vonekaka ndzeni ka tiko leli ti hoxela swinene a mahanyele ndzeni ka tiko ni ntirhisano wa matiko ya vambe, hikwalaho a tsatsiya a wurhangeli la tiko la Afrika-Dzonga ku veni li khatisa hinkwavo lava va pfuxaka a dzolonga. A hi nga chukeni a ta matshamele ya nkama. Doropa la Tet nyamuntlha li ta hisa ku ya fika 37 graus, Beira inyambani na Kilimani 34, Nampula ni Kancayincayi 33, Ximoyo ka Maputsu na Pemba 31, Kavilankulu 30 graus, Lixinga 27 graus. Mwingset lawa ave mahungu ya mixu hi emisor provincial ya Gaza. Rindzela man'wani hi nkarhi wa ntolovelo.

la a humelela ka hlawula mani wa 15 ka Janeiro wa lembe la 2026 ku kumeka loko ka murangeli wa tiko ka mintirho ya gubiwa ka murangeli wa tiko la Uganda ku endleka hikwalaho ka xinakulobye lexi Musambiki a nga na xona ni tiko lele. Ka liyandzu leli ku ta va ni mukhandlu wa ku hlola antirhisano wa matiko lawa aka swiyenge swa ku hambanahambana. Kali ya nzulele murangeli wa tiko apangalatiwa hi holobye wata makhandza ya usirelele la tiko Christophe Nxume ni swin'wanyana swirho swa Presidencia da Republika. Tolo murangeli wa tiko akumekile adropeni la Nairobi atikweni la Kenya ka govela inga katsa amatiko ya Afrika. Intirhisano na Fransa inga ni nkongometo wa kuveni ku phakamisiwa amatshamele ya vukosi ni ku tlakusela ka mintirho ya lavantshwa hi ndlela leyi kuni antlawa wa van'wamabindzu lowu hi n'weti ya September u nga ta endzelaka atiko la Msambiki ku va u ta xiya a ta matshamela ya vukosi. Ka ntlawa lowu ku ta kumeka nakona tintlhari ti humaka atikweni la France tanihi laha hi nga vula hi kona leti tolo ti hlengeletaneke ni murhangeli wa tiko Daniel Chapo. Murangeli wa tiko Daniel Chapo hi loyi a tlangelaka a lisiku la muongoli le hundzaka namuntlha. Ka tsala lwakwe murangeli wa tiko a ndundzuzela amintirho ya vavanuna ni vavasati lava va tihintaka swinene ku landza amintirho lomu ka miminti ya tawudawu ku hlayisa vutomi la vana va tiko la Msambiki. Ka tsalo leli nakona murangeli wa tiko a vula ku ve ni ntirho wa vuongoli u ni lisima swinene a ku hlayiseni ni ka ntwelavusiwana a ku daha a swigwiyani siku lin'wana ni lin'wana. Hambiswiritano murangeli wa tiko wa tsatsiya vaongoli lava va tinyiketelaka aka ntirho wa ku hlayisa ka timbabye leswaku va swi endla hi ndlela ya vumunhu. Kasi murangeli wa huvo ikulu ya ku boha milawu lomu tikweni mamana Margarida Talapa hi loyi a kombaka ku sola hikwalaho ka ku dumeliwa ka vanhu va humaka handle ka tiko la Afrika-Dzonga. Margarida Talapa vula ku veni tihanyi ti vonekaka ndzeni ka tiko leli ti hoxela amahanyele ndzeni ka tiko ni ntirhisano ni matiko ya vambe hikwalaho a tsatsiyaka a wurhangeli la tiko la Afrika-Dzonga ku veni li khatisa hinkwavo lava va pfuxaka a dzolonga. Ta matshamele ya nkama namuntlha a doropa la Tete li ta yisa ku ya fika 37 graus, Beira eNyambane na Kilimane 34, Nampula ni Kanchanchai 33, Shimoyu, Kamaputsu na Pemba 31, Kavilankulu 30 graus, Lixinga 27 graus. Lawa ave mahungu ya mishu hi emisoro provincial ya Gaza rindzela man'wani hi nkarhi wa ntolovetoo.

bekusetiva radio mtsandike mlosama ngumatakadi etu dani na Pedro Paruki mti wa ane iku mti awa ushamula kunguta mazumbelo asitaratu ama provincia ya Gansa uvilela male ya kupinda 700 milioni wa timetikali kuwa kuna lalo miselo asitaratu tamazumbelo mazumbelo maanene kwa namo provincia ya Gansa di lembidi ya msana kandambi aye inga peka kuomba titaku mali ia inavalete la mapala ahombe aya mangave kongwa mangavangwa ngukonha ka amati a nzuma hambini a ndambi hakombomba kungu kupinda mili kasi wa ma kilometru kasitaratu so hambarambana kwa provincia ya Gaza pahungwe wa mazivisi ilu nguti charita mti wa ane ama provincia ya Gaza mbomba kungudu kusitaratu si chaminyata kukalua shisanu chimbutsu ndonga ndindiza mashaila maasa njena kona ama provincia ya Gaza. Mfumo wa provincia ya Gaza hambi ni iva mabindu wa kukata ucheke jingu wakasi ungaveka mune wa sibomba asisi tukwati sakuta mazimbelelo amadropanika achajai kakizikizi aiwoneka ko ya sitereka sa wa mashapa senko na madropanika achajai kasi sibomba siya ngusisi melakoka minava ya dropanika achajai kwa ngoma doji mili Patrice Lumumba mkoneka dropa da jajai hambi ni praya ka jajai hawa sifunete lako mazimilelo watu hambi ni wa nana kamkama waya chikolwani mtangeli wa mti wata uchekeche ama provincia ya Gaza Carlos Ofisu ngu anachamusela kambi tita kupapimisa kambi tita kukamatsiku mata kuvengetela muni wasibomba kambi si mahangu mtengo wa mchano wa sona ni muni Carlos Ofisu so smate egomba kambe titaku kuni vanya mabindu vanya sibombinyana ava kudot ni vana va ngena kushitaratuni ndima aya ikuya inene vahanyi vandoleni posto administrativo ya chidengeleni distritu ya Mandlakazi kwa provincia ya Gaza kukalakadita mbuda nyamnova vani chikwadra cha mapoisa chinga akwa kaukalu uleya kasi chikwadra jia chitsumete kambi chiningwa kumbi chivekulwa mova awa mapoisa makuna zimbila ngu uona katindi matohambara hambana kasi mti uwa hambini mova wakona ungati kuningilwa kadita mbuda nyamnova ngu komandanti general wa mapoisa Joaquin Sive awaka mkama wakona anga kombela ka mapoisa hambi ni vahanyi vao na ukalu uleya kuwa visitumisa si mahusi yangu haka kunene kamkwepa awa unga kombiso nga vahanyi wa ndoleni wako mseli kubonga ngukoha kakuvekelwa mapoisa mti uleya hambi ni mova. Mitumu ya taudahi distritu ya mapai kwa nama provincia ya Gaza ikombisa kushuku wala nguko haka kutama kwa ngeteklana mtengo wa watu wa mara kungu malu ati a ze ze ze kawana ukalu ule kuzimbelani kamishima ira rio kata kadona dilembide kukadona distritu ya

0: Pesa kama ni swashi cha Radio Msambiki msoro provincial ya Gaza kwa sasa mara kwa zaidi ya kwani ndima hii ya hita kunyamsi ni mahungo karifala kwa ndima tisa hawa ka ditsigudia hinga umomba kasingu ndima hii ya hinga ilula misa nyamsi hawa hina bula ngutati mwene wanga teka msikati wako ni vanana vambidi kuwa izubala yu hawa mtini kwa kwe hila kuziwa tito kene tahi huu kakumiti hihu kikuwa mwana eunja vanana baba vatate mwenyane hawa kamti wakwe ayye mwana ndi maifala kuwa hibulangu ya wanakati ure nyamsi ndi maia yikumanza nakati urumiri nyantu mkasi di dota dia hii kuna adungu donda masiku yu mbomba kasi mwe rikish kumbe yikuwa kasi ya hii kuna yudi fiki di mwani di mwani kona ho hina va hichikatsa tonti mnango na kuwa hichi utifite timaka tata kumbe hawo hewo mbomba ngu tati munu kunti makani ngati wona amwani hanya ukona gangani kaya kunti tati munu angateka msikati akuni vanana vambidi ni mwenyeni wa mwana kambe tatua amteka ukati atoyo netela ukati wa mame uwa kambe vikutisa kuveteka waditekani vahanya shikamu hamti kami ndi ingiti ya higeleti la kutumela kukamti uwa kama hanyelua kama wenilua wena tia tihi hukile kumbe tinemete
1: ee nabonga ngundi mayiu ni hukisela kuyona chisla mula chiotiso eche mwantala katihi huke kuteka wansikati hakuni banana ee tupindi sampi mkanitu wano kutitu awulewa msikati ndi msikati wa mwani wa mwani chumteke lao, chumete kota. Aule wa mwana kula kuzumbu chiti zivatiti, ato henya nkama ule, angati wona. Mtuwele ule wa msikati, humakako. Kami, virandula uwe kalaguma.
0: Kama uwe nilwa wena, wangatumele lana watu wawa?
1: Aule wa msikati kukukela nkama ule, anatumisa, katidu kutuma nubawa nabambili. Anatumani wa nabambidi utume wako wote.
0: Umaka ya tia anga katisa tola.
1: Uta anga katisa tola. Adi ukatini, hanya ni chiganguchi. Chiganguchi chuhunduka chima hama na wakona. Mwana ule wako ule anga dina ingene chano tumele hunduka ema chigangu. Atito mwana ule wako ule wakata anga mvilikisa banani. Kusimbila kanka maka mpota chimu rekoperari emteka.
0: Kama hawa nakugela tu makati mbidi. Tia ninga tipa nguvatu wavakuka mazumbelo wafana ni onawa. Awa mwenyana, agundi sile vanana wavamamiu. Vepasa chikolwa, awa mwenyana mgundisi. Mkamu angaheta formasao ye. Ya ugundisi. Disikula gradua sao. Oma hankuona nkamifote titokene. Mwanana uwa kagradua sao ye ya nyamsi. Ati ntatu wako ni mwama wako. Msikatu wako kaya mgele tito kini. Haya gradua sao ni tatu wa mwana na uwa. Awanga mgundisa nguwa. Kama uwa nelu awe natia ti hihukile kumbe dane mele.
1: Kata hihuka ngutu ntini kakugele nji. Ule wa msikati ule. Kukela kaku angatumela. Ule wa mwana adu ukati. Mazumbelo ya kwe. Mbwa wana bambini. Mazumbelo ya kule wa msikati. Na ule wa msikati ule, ya utomi wakwe, ahanya, niwa na wambi.
0: Ene haanzika kuvona vacho katitavera ndana. Kungani mwenye ni nzila hawa yu vasi manani, vasi umbombi, vasi mpuli. Kuvani vana na mpela batuwa?
1: Tinge maheka, ati tukuta ta maheka. Tisuri nku, tatuwa banana. Adipere lutu, adisorete. Mwana ule wa msikati. Ahale unga, oh, aha banana baba. Banana bamine. Nivu naba chukula. Banazi watu tutatua wa asoreti. Banasho ni pawe banawa nawe.
0: Honko anatika hihuke?
1: Ahute hihuke.
0: Loko idino ni uwa mami uwa mwana. Hambadi ni banana.
1: Awu wote kela mwana lote. Kula kuchiti zivati tu vachukula banana ba. Auna gondisa, unamahachani. Atenka mwanyani. Mwana na putu chibula na yumu otisa. Che mwana ngu, usakana na yukule. Mwana ngu, ase awu uchukula miloro yako ini yihi meju aso kukala tito ani miloro yangu ni kunayo idi yoyo wana mami ni tati wachitumele lana
0: watu wana tatu ya mpunga
1: wana wana hanti ni kawena
0: au msa isa unga mpundi saa
1: kambi eto katu kaku wani udi tate awe tate awana tate wako ule nka mwama nyanu wawo banana banama helatito tate ule angalekwa letumele lana nu wa msikatu angamleka nguichi nguko atayacha ya banana nda utinga siguru kutavisa wa msikatu ukati kutaka wa msikati akuni vana hambiti kuhu henye sana ni mwana wakwe we abana achizadi ni banana tatu ule achingadea hanyi au kunga siguru kuteka wa msikatu u anga katadi ni mwana mwanyani mwana ule asafa achihani nada kula kuzimbo chiti zivatitu kukuluweta nukusela vachimanana aha kungatala mati ngudojimili kuma katala ngudojimili vinise batita tala koneho macho ya uya kama ngudojimili sikuenta manata tala konhali
0: kama uwe nula wana tilavi kitutu uya teka wa msikatu wa
1: akuni banana
0: banana
1: tatu wako anachingade hanyi
0: hamba nini mwana wako
1: katila veke
0: Se vana te kwangu mani batho vana ya
1: Ana dzimbi kwa hala anga sa vele ka kwana vana na kukhela jani kwa hale
0: Va pani ku kwa Itili rando linga titi va le gumile se akwa achiza e uye didi buya khaya kafanele ku ya ukati umwanyana Kwa banana
1: Watu wana tito watu wana tito ku mhelela jani tata jani tata nyantu Hambele ku uchimteka michi hambana ku makenekene Udi uchimu manila maputu. Umuteka maputu, umu uisa mu, shai chai. Kutazumba nae. Naji uwa mwanaji hanya di maputu. Auna msha isa na chani, angayenda cha maputu. Anama nana na tatule. Tatule ya pote la banzili, eta msha ishai, eta manana na uwa msikati. Au zumbu chiti ziba tatu, msikati uwa mina u. Hiva mbidi. Isi katile tututu, sisakala tiba mahetelaku. Tutu, eno wa msikati. Ani nguleketa, nuwa mwana nena ani nguleketa. Maji, ati ya kula kuzumbo chiti zivatito, akuwa mwansikatu, hivambidi. Ati kuhenya, batu vo henyi sana, batu wambidi vanga zivana madala, vo henyi sana, kuhukumaka kuhenyi sana. Pana kushometo nzilele vaiziva. Basi mbidi nguyona, vaiziva, kanga huano anotimela hale.
0: Itiko waweko, mwanana uwa vanga mwoti sato kene, Mloro wawe nangu hiu uchina kula. Achi kenini laku mami ntati vetsu melela. Iti kwa wawe ungatibula na mwana na wako. Undina achani?
1: Iti kwa wawe nusote kila kugelema mwako ni njima mu. Tumeta mwanano oya kabaku kwa nibaku oya katate wako. Milori kuni mwanana uwa. Kani uwe. Wow. Asipusisa anatuli ni mwanana wako. Kupurikatia. Isi nali yu mangwana utawe. Anata tupitiswa kaka mwana waku uwa nsikatu. Mwana.
0: Vaka wana ujindinda nombo. Ujindinda tanga. Ujindinda ni makambako. Se ula kwa atuka nisa kujana mame uwa ni mwana na waku. Au tumete makato ntito kena. Mame uwa ni banana.
1: Ya.
0: Se wa mtumeta kukumwana na uwa.
1: Awa wa yataka chinyokanu chuwana chingadishi vele kwa chinyokanu. Uwe utajitumbisa wa.
0: Cha gondela kulumba.
1: Atito ichikula inata kuluma. Mnyoka uu unakutaya kutizi. Utawana nkuwa na mguze jaino humeleta. Kutisuri kutisuri. Wansi kati achisa tula ukata achiavele kabati. Kutibuwa azumba koni.
0: Inaka. Vanganga divela vana ni mwana wakwe. Vahambana batuwa. Si. Anganga dini fanelo yeo mwana ukatika ni. Ngutiela kutizi wakawe. Nkwa kuni banana.
1: Ahale ichugu achaya kanti wo elaba wa mwana wa mlaba kudituli siku achita zumba naye diche hangalaka achilaba mwanyane diche hangalaka eule ama achibu ya kai
0: si
1: atiku katusikuru
0: kai achuna vela ukatiku
1: achuna vela ukata nini banana baba makangu yi wa mwana Msungu wako wanzulukelo ufana ndi roda da mufu. Wamwana, ata kiswangu tungusi mhasa kulitivu. Sa individualu, wamwana...
0: Kasi la?
1: Kasi du ndungu.
0: Atutuma uwa kwa msikata ya lava mwenye, vava mwane. Wakuni vava mwane, vava anu.
1: Atitu humela katatanya ndumbu. Awe, ungata kiswangu, uchi ya lava ulewa msikati. Uchiti zivati, ani mwana wako. awe wagwenda ku lavetela wole wa msikata dini mwana wa mashishaba chilavetela wo wana msikata awole kashi shakati sakisi
0: ngujani kwao watsula atipata no valwa mwana vachita kinoka wena upaniseka ngucha
1: sha inyanda yeyo sha yiku chati toma kuti mangu chani hitu zi
0: ngu ngumtumunu kwako na wa mwana uchilungu va egoist ala vasotse sitaha kwako Kati lavi ku chimacha ku chiya ka munya.
1: Watuwa.
0: Kambe ni wati la kwa banga sa vamwana.
1: Mhm.
0: Sisakwe kha si lavi ku ve banga vamwana wo ve phanga vamwana. Ngutiti maha ku kuwani guchi guchi ya kuwani ni di kuwani.
1: Ya. Vava sekati. Kulitsuri ingavotse. Vavele ka kuvanana ve kuita vele ka ukati. Mwanyani ngulitsuru olekwa hangalaka ate iduku hangalaka ule watate ayo khaluwo ne womsikati khakudzivito ati hayi usala jiza ekarala ju ngati wonela bugini karate ichugo manje achati zivatito awo womsikati aroto ngomwani wa mwana washayiseka abo amwa kukona anamulavetela Eta mkombelela matichikulpa, haa msikati ambote wone, ndiko chanchan, ndiko chanchan, ndipo chikomu kwa msikati. Ntu wu, wazela kukudivala. Katuli kukudivala, tile tinga maheba. Ekuluweta, evi sisa ti agelo kukon hawa.
0: Wani mbili yola, pake ni imu mbibu mwana wami nasi...
1: Achichi.
0: Achichi.
1: Watu.
0: Kwa yona ma.
1: Kwe kakachi chachilu, tonti le tinga di hunya anuwa, ni nyasitio. Umfuke u ani. Ninga hanya sana ni madala. Nchia tumbula tuto wa msikatu ninga chumulava. Tisukwe ya kukweni wachia nigele tuwa ani mwanana. Mwana wako na haa. Ipo jena nisise tuwa ani mwanana.
0: Hey, mbe mwile, mitini kulamba. Misi tumeli kuteka wa msikatu ya kuni mwanana.
1: Ambia nini lambi?
0: Kungua seva
1: tuwa. Aku henga ningela male madala. Aku jahenga ningela male nchimana aji madele. Ani, kaniti lavi. Oh, anti la
0: atandi tisota nsato.
1: Ediku atoni gele di chugu manje ne khani gele ntati tumbula hawa ngu babeleke bako. Mhm, kanti la. Anile khale kutaka wasikata koni mwana ana wo mwana lo wa mwana. Tingeti kodzi. Purika nati ziva titu awule wa mwana namba mleka.
0: Timba kutela kona yo.
1: Ada. Ni dzumani wasikati hwe hidi bambeni chiti ziva to hebambeni. Niti lavi. Eh tiso kuti sato ntumejo.
0: Eh yeah.
1: Ya, tiku chizindo to mali amina makasha sibakela sisati konke.
0: Wabuse.
1: Kanti la porque wasikati akuni mwanana inguze.
0: Mangwana katsiko.
1: Mm. Inguze mangwana waditsiko. Ichugo uchiti lavela wasikati. Ema hakuta ku pela tiku hanti ni kawana mashi a uchiti gela titongani noka. Mashi mi bambedi mi mvinti mashi. Au kutabu chitsibela naye.
0: Mm.
1: Eh, kutabu chitsibela naye. Ngena no gele tito e panyansi nini mwana wangu ngani yangu le iduku anungulekete achisinga tito ni simba nchiti dziva tito litsukuti mwanyani ngene pheta tiwa mwana nawo ah madali
0: kutora bongile tata kumbe hechi gemata ko hamtsi katita lana kuno mnongono ko watu adisukuda nyamse hechi kato tiwo mumba wangu ndi maya hine temba yokene yihokile ngutenzela tiku ratene kha kwa kumungisetwa todundeka kame hina wiya ndi mwana ditsiku nindima imwanyani yefala kuvaita dokadoka kuti matali sim atoto siti titisa kwela kutula mapimo yako mungiseti takukene uwa ni maonelo mamwanyani yatimahato karti takutshoneka ndani ka Domini mahanyelo ya mua manika kodiko wana. Amukala kusatiswa nguchido miru nyantumbu. Ngani kushola kwenye kisetu nene. Katustia kumasuni haka chichichia hichi. Hina wana andi mwadisimu.

0: wathi besakwa nchikweleti nka kuhetela mulongo loko umbako ngu lilambula chisikati mulongo loko bintu loko chisikati keno chitichini chikomuswa kambe kawa mame
1: mwingiseti ya kulosa kadita muda nyansi hechitani umane mulongo loko wadivikidi mwanendi mwani Umana kako uchishusha ngutu mwansikati. Kadita mudanyasi, nata wa hibula, ngunzila, iye fana kwa hii tumisa kwa hivikisa kurula, hamini mahanyelo manene hagarika mwaya. Nata wakambi hii kungumisa, nikuwa kumkutisa na chitele na kunitamba bikelu, hawa kadia tuwe nyansi kumbaba ni mandandi.

igematango wa mlongolo kwa watu wa nyansi hitamisa kutawane na wakati fikidi ya ditaku ni mwani ndimaila na kunu utumi watu mlongolo kubindu tutumalo kumbiswa ingani Miranda Mabunda juwaki zungeni ati kuandala nikamichini.

Mwengisethi, vacina. Mrendu uvikela la kumidi watu kamalwati. Uochi mazi sochwana midini katu. Mama haku malwati machihoka. Masi hinemeleli kuwa ku atu hilwala kumbihotela kaditao. Hina zumbe chisakana. Hisi tabi kulwala. Unku hinawe di chani. Hini vacina kamidi watu. Edzina mani ku ma virus kumu mabakitera machihitela mata malato midi watu. Utani. Kufani vacina hii vikela la malwati okwa nyala siru chitsinani ni mamani. Kumbula mengisedi, mavacina ya wahi mama na chipertani ahawa hesa keli kuchilu. Ima hala. So isula chipertani ni kui kumbulisa wa mami kufana kongomi chipertani kama tsiku ya wabalela ukuvaya mana mavacina. Kungu manana wa mana kuma vacina, akula ngutinzila titatineni.

0: 7 horas shumwe kuri 14 minutes hitani mulongoloko misakano yavapi
1: mwikisiti mudineka kukukela kayambimu ingisa mnongonoko
2: misakano yavapi ani ndungunuku
1: dibindu da radio musambiki emsor provinciali ya Gaza.
3: Kudireka wa Radio Msambika kulosani kukwezela gao ngani mnogono kuwa kumisakani ya wapi yani mtumbudu kudibidula Radio Msambika emisoro provinciali ya Gaza nyasi manika kuna hichi pangalato kana mangonu kadro pada chichai by Rons mzani kwa mtagondo sekundari ya shuwa nkishika sanu kawana uchibata watu nga wana uchibindulo change nga wana uchibindula stoko za LTD matu nguantungwani tuta kuna uchitulundisa ku amkela wa Radio Msambika maila nkuba hiku hita bulaka uwa mnogono kuwa nukro kuwa utako kuba utako pangalat nyas inava hibula ni mwani mwembele awa atako kuba atapalusha ujenje imro sako kaya mbimu halosa
4: kuinu kufuka matara

0: uchenchuwa ulubaku kafitu kapsoni ni DJ Shoku loko wa chitpata ni mtumu ya chua chitichi kwa mnungu kuku mtsakani wa pia ni mtumu lukunyas ingava hibula ni mwembilu wa kenga yendela ukalakunuwa murombeni provincia ya inyambani mkuwa tapalisha tuwa tila kuni ndima ta uchenche ambi mku ndiga ni sate tila kuni kutumisana kambe ni va impeleli kulu tim mwengseti igemeta kwa mnungu kuku mtsakani wa pia ni mtumu lukunyas I ku awe keu tlaba kuba utatipata kwa kuna tungale batelaka 87 91 89 247 kumbe 84 51 89 247 amkala kusetwa kwa ngwana na tukolo bacho pe wabera kwa botle na chitu wa mbini singa kwa kwani singa tukolo rostino botela de city
1: Mwengse tonideka, ukutiru kufamilongo noko.
2: Misaka na vapiani, tupunu.
1: Dipinduda Radio Musambiki, emisoro provinciale ya Gaza.

Mitsika, la sedicite, mongolim la chupi. La Direzione Nazionale di Strada, anni a Mua Gaza, alla cupinda 600 milioni di timitica le cascofala cuveni, anola messa a strato, a se sangan sacco magistritu, singonekela con hawakamati e nambi, Maria, e fala cuveni e tumisua cuveni e valtela mapala. Come go to what is amazimbilello, valtela mapala, a mamma la chivanga, un nambi e di zimbilia, comanega e di chipimo, cho, mili, kinch. Kuma kilometro, yo hambana hambana. Yewa mamana kako madiwa nekete. Nko na haka ndambi kama jisitu ya provinsi ya Gaza. Mungu ya wa machumosatwe ngu mtangiru wa departamenti ya ukunga hati. Ale ani, wanga mbomba ngusikufana nisa chitrato cheshi sanu shibutu. Ndonga niliza, mashaila masanshena, achia, asia. Sifala kukuvini, silungishwa mshukuruwe ita. Horacio, Nelson Horacio. Achamusa tito kene mweni maka, mweni kurula mshwa majikwa, kufana ndijikwa da muhambi. Ania disitu ya chimbu, suku kongo makoni ya gijana, hawa mati, mangawe, madi onetete, bulaho, da gele gele. Mfumo, mwekoni misanga unia wangana. Wanga di kuningela, mwadhuru panikacha ichai, sibomba, asia sikuni nkongo meto, upu mba chikaru chia chinga wangwa. Nkwa naka kachitereka chia. Chive kwa kwa nguwa nyane wa mimova. Mimova ya. Gwena inu utuma. Kastrato. So katla dojmili. Hambini praya. Patrice Lumumba. Ndani kakula wakula mlela watumi. Wagundi. Hambini wa mwenye na watu. Washa niseka kwa kupata mimova. Tengu wa idaweta mikeke kwa ntiku unga mua gaza. Chamusa tito kene. Ntengu wa. Unaenge tila kama siku ya wa mata ako. Kasukufala kufini kutukua sa chikarato. Chakupateka kame mova. Vahanyo andule ni seva ni ukalo wa tumama puisa. Ukalo wonga ningelwa nyamnova. Buku mandante sharala. Ukalo uwa. Wana uwa wonga ningelwa. Hanzaka ukalo uwa. Kuni ngeto kambe mova. Auwa unove uchi tumishwa kuma puisa. Mova kumwekoni intu wama puisa. Sini ngeto nyanuwa kumandante sharala. Kamimu yanga kombela kama puisa kuvini. Velo ni ujambani. Mkwebo nga kumfa mwishitu mkuni ya ndoleni. Uomba tito kene. Vani kutemba tito. Ngu mova ni mapuisa. Kuna we kuchipumbeka ujambani. Anie ndoleni. Hamini disiti ya manja kazi yote. Tangi lwadi davidata udaho. Anie disiti ya mapai. Ukomba kushuku wala nko naka kuenge tela kavatu. Wadumelo wakungola ti ema zezeze. Kama siku ya wayu guita. Kamichi mayora rio katadi limbedia. Kuwe kuchipopolo wakupinda. Mili ivinti wa watu, awa wangawe tumba tokene, wani mwala wati ya mazezeze. Itiko msama hungulima la chichupi, nzale mwana hungumbimo ya mtolo vetu.

21:17 e no makanjani vunanga dwa Brenda Fassie ka majambo ya nyamutla kasi kari yanga lasala vunanga na iza mako tsakisa mwikiseti ka usiku dwa nyamutla kasi vamkumimpela maninja vakukatla talavu ya Umberto Benfica kantla wa grupo RM akuma ninja.

0: Billy Manzazi, akujilidzani mpela. Kumwana wa Mateula nchulijilidzani.
1: Tsamana ka ndenda so.
0: Kupelile mwingise dokurandzeka so. Abala ku inkwaso sifambela kula vaka kona ka usiku dzanya munthla kasi kutahamba ine mpela kusa tsemba leswaku. Karimule ku humuleni. Iti patani kwa vula vaka meka kale mintirweni ya mavoko. Le va bonelele la bana bana vati patsakana hina ola ku mintiro le fambela ku lavaka kona unga tsuku dzauta nwana mhani tsuka ku bona xibalesa xa ntlala 22:48 minutes Christem Kotse.